0: Baba baba wa baba se bi oba eku odun o oni lojo bi baba se bi oba
1: omo lo today
0: o si fe bo sigba koko tojo bi won bo si jo le ya bayi
1: omo ni gba o sele kejo
0: an se le ya atun sojo bi baba se bi oba e ri pe o wo olohun olohun pa gbogbo e papo
1: wa wa ke wa mu number yo
0: ka bi o si olodumare.

0: gajo ke ni le olu ya dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese tembo wa
1: kari mande yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba.

0: ni lagi lui baba ni oke kajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani o sani fi kwesi titi wa o esi te ngo wa
1: kari modeyi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: ni lagi lu ibaba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o esi tembo wa
1: kali mandeyi abolori omo salami lagilu efe 96.7 felele lawa tatin pase bioba.

0: ni lagi lu yi baba ni Oke gajo ke ni li olu ya dembi 96.7 sani Osani fi kwe si titi wa o Esi tembo wa
1: Kali mandeyi Apolori omo salami Lagi lu FM 96.7 Felele lawa Tati mpase pioba